yebo tuwe ya de un muda nono alwat da lazi zebe temi sobalana le de un bubugarum dindi mana bale da kejela dindi mi ekbo haser vena gane kete ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de u tabangu kholu da gitti da sogorei kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da dindi mi nalende bo haser vena gane kete ke kunele nilurungu nguli nituzu fe de u karo kholu da gitti da nilumetete da agitti da alwat ndubarum de gitti da ulun inde da dag galolara ki hili ze poga de u sobolane ele rok da ke ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobol wene bali e potgo e pala gi bla bane no yu sulun inde ya onyo ten rokote ya tumno da la fitu min de nyo tene ne ene bda ru ba ru wena sobol wene bali e potgo e adege kande ure sin ne potgo don no hodi ten won tumno da ala pia sobor kande ure sin ne potgo don tom do ne munis we jonne tumno da la fitu me ni misuruya padam nono ni posisuru do